0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Kari Selbu.
1: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: mistet min beste venn.
1: Klokka er tre.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol,

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Har fasaden mørte stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fader jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom!

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man spart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk. Man talede i tunger med patos fylte ord. Om bredde, idrett, identitet, fjell og litt om fjord. Så holdt man middager med kaffe av vekk. Herrer og fruer i festlig antrekk.

0: helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinion har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Selbu.
1: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Terje,
3: ja, hva er det nå?
2: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
3: Strømmen, det fikser jeg selv, det er dritt enkelt.
2: Enkelt! Husker du hvordan det gikk sist?
3: Det var bra, det.
2: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
3: Jo, men det...
2: Jeg ringer Gaula Elektro, de kan strøm dem selv.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: 100 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Torsdag 13. august fyller Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Uppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
4: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Hun sier takk for I dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså, 8. og 9. august.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheimscena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
5: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: E9.
1: En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Andreas Løvold utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak, med stasjonering I Amman. Løvold kommer fra stillingen som viseambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av I februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: står du med skit opp til hersen, nøtte deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på Agrishow.
2: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet er gratis.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Kari Selbu.
1: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kultar.no.
6: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
7: Hva skulle det vært for noe, da?
6: Ja, hva kunne det vært?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
9: Sendingen presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Guds hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
7: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
8: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
9: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
10: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
12: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7.

0: november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: vettetå, skulle du si, gjennom 90-tallet. Det var den her. Vi skal til Aqua, og introen kjenner alle. Det her er Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ja, godt kjent under artistnavnet DJ Bobo, det Peter René Baumann. Han sveitsisk og hadde stor suksess med sin Eurodance-musikk da det var på 90-tallet at hitten Somebody Dance With Me slo an. Og etter der det mange plater som kommet ut, og han har hatt flere platina, gullplater i Europa. Nå, den her godt kjent for veldig mange barn av 90-tallet som har vokst opp. Håper du happy med musikkmiksen her. Touch of Glass, Around the World.

Ja, I Don't Care Experience fikk du der, ja, fra 90-tallet selvfølgelig. En artist som har gitt ut musikk i, ja, hvor lenge da? Det må nå være både 70, 80, 90, 2000, 2010 og 2020-tallet, det er Madonna. Den her ga ut i 1998. Vi skal til Ray of Light, og selveste Madonna her i Nia Radio, altså.

som er sendt for What is Love, Haraway da, men de kommer jo her og besøker oss med Rock My Heart i Musikkmiksens 90-tals spesial, som det blir flere av ved en senere anledning. Nå skal du få avslutningsvis La Bouche, I Love to Love, og du, vi på gjenhør neste gang.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Mm. Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: Lørdag 8. August spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. August klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
9: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP er fortsatt landets største parti. En mann er funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen er at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
4: Du finner oss på AgriShow.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
7: Billetter kjøpes på kultar.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
9: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler.

0: Søk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
2: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Det er så trivelig at du er med på radioen også nå. Vi har mye god norsk musikk, og ikke minst trøndersk, da, i hovedfokus her på Nea Radio. Selvfølgelig, det skulle bare mangle. Nå skal vi først ta en tur til syden. Her er Too Far Gone.

godeste Morgan Sulele som danser med seg selv. Det må han få lov til. Vi skal få en god klassiker nå fra Terje Tysland her på Nea Radio. Sammen med gjesteartister, her er hans Fly med alle vinnene.

Kjære du og Sie Gubba, som har kommet med ny musikk også, det gjør de jo støtt og stadig. Det her var en god gammel en, for å kalle den det, altså hvis den 5-10 år da, så cirka tror jeg vi treffer på, så noenlunde. Fin låt fra Gubban, og, som startet opp på Stugudalen for noen år siden, 30-40 år siden, eller noe sånt. Du, verden, hvor fort tida går. Jeg har ikke bruk for giftering, syng en godeste Eldar Vågan i norsk på norsk musikkmix spesial her på Nea Radio.

det det her i Nya Radio med norsk på norsk musikkmix spesial. Vi skal ta det veldig spesial nå, for vi skal inn i det glade 90-tallet. I Trønderfrokosten her på Nya Radio for noen uker siden så hadde vi Soda på besøk. Soda, ja da, det var dem det. Han, du kan lese et behørig innslag om dem på Nya Radio NO. Her får du dem i Nya Radio med en av mine favoritter fra Soda-tiden fra Trondheim, Summer Delight. Yeah, man!

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
2: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså 8. og 9. august.
8: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
9: Kroatia.
7: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
9: Ja, det helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
9: Takk for
8: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Nea Radio. Din sommerradio.

0: er 12.
1: Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene er varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne i hovedstaden er det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører

0: denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vi ser litt på torsdagsværet I Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten I nord. 11 grader I Oppdal og Røros I dag, 15 I både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til helgeblanding, og fortsatt god sommer. Denne timen et lite tilbakeblikk på ting vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal høre at Dyreparken i Kristiansand fyller 60 år i år, og det markerer de med publikumsrekord. Og så ble det satt en mulig bryllupsrekord forrige lørdag, da 39 par giftet seg samtidig i Nidarosdomen. Mange misforstår reiseforsikringen. Det er ikke alt som går galt i ferien som er en forsikringssak. Det får dere mer om snart. Og hva er det som haster med å komme hjem hos Power? Jo, ørepropper er noe av det viktigste for folk, tydeligvis. Vi skal høre at juli bød på store kontraster. Mens nedbøren viste store regionale forskjeller, noe var uvanlig tørt og noe var uvanlig vått, så var det hetebølge midt i måneden i deler av landet. Og før sommeren fryktet hotellene sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Hvordan blir været fremover? Vi går inn i andre uke i august, og spørsmålet det en mulighet for mer sommer, eller blir det nå høst? For Nord-Norge sin del så ser det grått og vått ut i neste uke. Det ventet flere dager med temperaturer under 10 grader. Noe regn alle dager i neste uke. Etter hvert mot slutten av helgen blir det litt mildere i hvert fall. Midt-Norge får også mange dager med regn, en og annen solstrål innimellom. Temperaturer mellom 15 og 18 grader på ettermiddagene. Vestlandet får for det meste oppholdsvær med noen regndråper innimellom og litt sol. Opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere før det. Sørlandet kan skilte med en fin uke. Neste uke så blir det opp igjen 24 grader på det varmeste, stiger utover i uka. Solskinn stort sett hver dag, litt skyer innimellom. Østlandet starter uka med 22 grader og solskinn, og etter hvert så blir det bare mildere og mildere opp mot helgen. 25-26 grader lokalt og delvis skyet oppholdsvær.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av deg.
6: Ja.
8: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok må si nå.
8: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Lørdag ble det antagelig satt ny bryllupsrekord i Trondheim. Det var 39 par som ble viet i løpet av under 3 timer i Nidarosdomen. Det var 10 prester som gjorde dette i 7 forskjellige kapell. Vi kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang, sier domprost Kristin Moen Saksegård til NTB. Vi var litt overveldet selv over at det kom så mange. På en vanlig lørdag i Nidaros så er det som oftest bare 2 vielser. Og av de som ble viet lørdag, så visste kirken om alle på forhånd, utenom 2 par. Og jeg synes det er kjempefint, sier Saksegård. Det kommer så mange forskjellige par, og så har de kanskje ikke den forventningen om at det skal bli så fint som det blir, sier hun. Og hun forteller om par som hilste på hverandre på vei til hvert sitt kapell, noen med barn og familie til stede. Det var en flott dag for meg som prest, sier Saksegård. Vi gratulerer alle 39

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Skjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Skjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

0: La oss snakke litt om reiseforsikring. Kan være kjekt å ha, men mange misforstår hva forsikringen inneholder. Ikke alt som går galt i ferien er en forsikringssak, skriver Fremtind. Likevel så blir mange overrasket når de får avslag etter å ha glemt igjen eiendeler på hotellrommet, opplevd forsinket bagasje på hjemreisen eller fått regn hele ferien. En landsdekkende undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn mener de burde hatt bedre kontroll på reiseforsikringen. Den dekker svært mye, men ikke alt, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Og mange opplever overrasket når de oppdager at de selv må ta kostnaden fordi skaden skyldtes noe de kunne ha forhindret, eller fordi hendelsen rett og slett ikke omfattes av forsikringen. Og blant skadesakene er det flere som skiller seg ut. En kunde ønsket erstatning etter at en fugl tok med seg brillene. En annen sovnet med mobiltelefonen i hånden på en parkbenk og våknet uten telefon. Og flere har bedt om erstatning fordi hotellet ikke svarte til forventningene, eller for dårlig vær.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Show presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Hun sier takk for i dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
6: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
7: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i haste, i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

0: Är du I tvil om du ska bruka svartsurbär eller alperips eller bøk eller hvilken sort ska du egentligen välja när du ska sätta upp en ny häck I hagen din? Då mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Fire dager 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og offen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
7: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere, 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned i fjor. Men geografisk er det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren i fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene er store. Store markeder som Oslo og Gardermoen fører an i veksten, mens vi ser en del røde tall i Nord-Norge. Blant annet er rombelegget nær 8% i Lofoten, og rundt 2% i Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær i Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm i en pressemelding.

En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken.

0: På denne målingen, FRP fortsatt landets største parti.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus bilpleie.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og ikke minst en fortsatt god sommer. Vi skal blant annet høre at den 11 måneder lange verneplikten for prinsesse Isabella av Danmark har begynt.

og hun skiller seg ut fra de andre på en litt spesiell måte. Mer om det snart. Det er stor interesse i å søke etter jobb i sommer. Langt større interesse i år enn det var i juli i fjor, ifølge tall fra Finn. Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det kan du være med på å finne ut av hvis du følger med denne timen. Og skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn. TikTok og Instagram er minst like viktig. Og det var den tørreste juli måned i England og Wales. Mer om det får du denne timen, og mye annet.

0: Hvordan blir været fremover? Vi går inn i andre uke i august, og spørsmålet er, er det mulighet for mer sommer, eller blir det nå høst? For Nord-Norge sin del så ser det grått og vått ut i neste uke. Det er ventet flere dager med temperaturer under 10 grader. Noe regn alle dager i neste uke. Etter hvert mot slutten av helgen blir det litt mildere i hvert fall. Midt-Norge får også mange dager med regn, en og annen solstrål innimellom. Temperaturer mellom 15 og 18 grader på ettermiddagene. Vestlandet får for det meste oppholdsvær med noen regndråper innimellom og litt sol. Opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere før det. Sørlandet kan skilte med en fin uke. Neste uke så blir det opp igjen 24 grader på det varmeste, stiger utover i uka. Solskinn stort sett hver dag, litt skyer innimellom. Østlandet starter uka med 22 grader og solskinn, og etter hvert så blir det bare mildere og mildere opp mot helgen. 25-26 grader lokalt og delvis skyet oppholdsvær.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Fellesferie er tid til ettertanke, kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram i en pressemelding fra Finn. Juli er tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli i fjor, men antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned i fjor. Og hittil i år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold i Finn.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun er prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280.000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

0: Nå snakker vi litt om godteri. Har du hørt om Bubs? Det er visstnok populært i en del kretser. Jeg må innrømme at jeg har ikke kjent på det. Men det som er poenget er at Orkla Snacks nå kjøper The European Candy Group for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs, B-U-B-S. De har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i The European Candy Group, CCI, som er en av Europas ledende produsenter av vegansk godteri. CCI er en naturlig strategisk match for Orkla Snacks, sier CEO Ingvild T. Berg. Selskapet tilfører unik kompetanse innen markedet for sukkerbasert godteri, sier hun. CCI har siden i fjor produsert utvalgte Bubs-produkter for Orkla Snacks, og har 4 fabrikker i Nederland og Tyskland, omfattende kompetanse innenfor produksjon av vegansk sukkerbasert godteri. Og etterspørselen etter Bubs er fortsatt svært sterk, sier Berg.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kultar.no.
6: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
7: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
8: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
9: Programmet presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som er styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det er kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

Noen tenker på TikTok som en underholdningskanal for de unge, men nå har det også blitt en jobbkanal, mener Randstad i en pressemelding. De skriver at mens Finn.no fortsatt er den viktigste jobbportalen i Norge, spiller TikTok, Instagram og Snapchat en stadig større rolle i jakten på unge talenter. Stadig flere unge oppdager også arbeidsgivere og jobbmuligheter mens de scroller, sier markedsdirektør i Randstad Norge, Christian Børresen. Skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn, sier Børresen. De har en undersøkelse som viser at blant jobbsøkere som brukte sosiale medier, så var det 60% som fant jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Og tallene viser at plattformene har høy gjennomslagskraft blant den som faktisk bruker dem i jobbjakten. Og dette henger sammen med unges medievaner generelt, mener Randstad i Brand Research.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum. Hun sier takk
2: for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.
6: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsakelig laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
7: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Hvis du har reist litt rundt i England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått i til tider. Det jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men i år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Det gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert i en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør i Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836. Og det er altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer ennå i store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales er offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England, og det meldes også om konsekvenser for landbruket. Flere bønder nå startet høstingen uvanlig tidlig.

meldes om kraftig vekst i salget av innboforsikringer etter brannen i Krokstadelva. Den har fått mange til å se nærmere på sin egen forsikringssituasjon, skriver Trygg Forsikring. I uken etter brannen så har de registrert en kraftig økning av salg av innboforsikringer. Samtidig har mange kunder valgt å øke dekningen på den forsikringen de allerede har. Når mennesker ser hvor raskt et hjem kan gå tapt, blir forsikring svært konkret, sier pressesjef Ole Irgens. I uken etter brannen har vi merket at mange ønsker å være trygg på at de har rett dekning. Storbrannen fredag 17. juli førte til at over 100 boliger ble skadet eller ødelagt, og etter det ble det klart at flere av de rammede manglet forsikringer, eller ikke var godt nok dekket av de forsikringene de faktisk hadde. Irgens forteller at vi hadde etterspørsel etter mange typer forsikringer etter brannen, men innboforsikring skiller seg særlig ut. Salget av slik forsikring har doblet seg etter brannen, og vi har vedvarende pågang av kunder.

0: E14.
1: En kvinne i 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker, og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk bunntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene er varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli, ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
4: Du finner oss på Agrishow.
5: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
9: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
5: Hun sier takk for i dag.
6: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
7: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.
7: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: prisen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
7: Billetter kjøpes på kulthar.no.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra konsult.

0: Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, som regel så er det full fart i de første låtene vi starter opp med her, men nå skal jeg lyst til å ta tilbake til om dagen her, så så jeg konsert med Vassing-guttene. En for øvrig en herlig gjeng. Det anbefales å se konsertene med dem. Du skal få Vassing-guttene her nå i Nea Radio. Lett å være fri her.

riktig å kalle The Bangles for det? Jo da, det jo strengt tatt det da pop da. Kan jo si poprock, det må være lov å si I hvert fall om den låta her, Manic Monday. Og trivelig at du fortsetter å høre på musikkmiksen her I Nea Radio. Jeg prøver å gjøre mitt for at du skal få god og variert musikk å høre på I hvert fall. Her enda mer god og variert musikk. Vi skal til utlandet. Vi skal til Afrika, sammen med Toto.

Og det var Beatles One After 909 her i Radio. Ja, trivelig at du med. Og nå skal du få Crashville. Fang meg selv. God norsk musikk er det her.

Gala og Easy Love her I Nya Radio og musikkmiksen den fortsetter trer videre den med den her vi skal til havet nemligen her finner vi Delillos

Hvem skal vi sove I natt? Jævlar på kjærlek. Jævnlig med en radio på Krys til Kiel da, og det bare å glede seg videre til neste gang dere også. Nå skal du få Rod Stewart, og så skal Stian Arnfrum si takk for følge så langt. Mer musikkmix kommer det plutselig. Her Maggie May.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
5: Doffen, alt til katten og offen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
8: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
11: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
12: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
11: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: klokka er 17.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen.

0: Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
7: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
8: Billetter kjøpes på kultar.no.
9: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Karen Kvam.
11: Hvor ringer du fra, Karen?
10: Oppdal.
11: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
12: Du var ekstremt rolig av det.
10: Ja.
12: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
10: Ja, det helt vilt. Ja.
12: Få høre på gjengen bak deg, da.
10: Ja, dere må si noe.
12: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
10: Ja, tusen takk.
13: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. Radiobingo.no.
14: Sendingen presenteres av
15: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
16: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: tid. God sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Bare norsk musikk foran oss her nå. Hele kommende tida vi har foran oss. Vi skal innom Jan Eggum.

0: Stine Boksveen her på Nya Radio og hennes nydelige Riv meg opp. Norsk på norsk musikkmix spesial fortsetter her med Anders Jektvik. Vi skal ut av skjærs. Her hans Bare Sand.
1: Den gjør går til dem.

som forsvant.

godeste Rasmus Rode fra Trondheim og 1992. Vi skal alldeles straks få en forholdsvis ny melodi fra Elvetunes orkester. Aller først, Moddi er midt i blant oss.

i blant oss, og midt i blant oss så finner vi også våre venner i Elvetunes Orkester. Du er på Musikkmix spesial. Stian Elverum med i studio har den største glede og ære av å presentere Elvetunes PT, nyeste låt, Traktorfestival. Traktorfestival.

Sondre Justad, og gjør det i en musikkmix norsk på norsk spesial. Her skal du få Agnete Saba, og hennes relativt nyeste låt, Faller inn, faller ut.

Rocky and Edja, Adrian Oda Trøen. Musikkmix, norsk på norsk, spesial, bare norsk musikk på radioen nå. Her fortsetter vi med han godeste Chris Abelaide, avløser Oda Trøen veldig bra. Det var noen som sa til meg, får du her på Nyar.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først.
1: Husk Agrisjå på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
2: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
7: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
8: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Du, si noe skitten til meg.
10: Bilen din.
9: Nå da?
11: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
12: Klan.
13: Hvor ringer du fra, Karen?
12: Oppdal.
13: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
12: Ja.
13: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
12: Ja, det er helt
13: vilt. Få høre på gjengen bak deg da.
12: Ja, nok må si den da.
13: Yippie! Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
12: Ja, tusen takk.
13: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Back to the 80s. Ladies and gentlemen, hjertelig velkommen til nok en utgave av Back to the 80s her på Nea Radio. I dag så har vi rett og slett bare tenkt å spille et knippe god musikk fra det her fantastiske tiåret. Kanskje vi har gjort litt sånn sidesprang og bøget oss litt før og etter 80-tallet. Men I all vesentlighet så finner vi musikken I det her gyldne tiåret. Vi skal starte med det amerikanske rockbandet Journey, som startet I 1973 og hadde vel sin tilhørerskare I de første årene, men helt store kommersielle suksessen kom vel litt før med Steve Perrys inntreden. Vi skal nå høre en låt som heter Girl Can't

Girl Can't Help It, Journey, første artist ut I dagens sending. Vi skal til Kanada og det progressive rockebandet Rush, som har spilt inn, ja, gjort utrolig mange plater og utrolig mye forskjellig musikk, men den må jo kunne kategoriseres som progrockens absolutt frontkjempere I mange år, det her bandet. Vi skal til 1987 og et album som heter Hold Your Fire, der et av sporene Time Stand Still var med seg en kvinnelig artist med på denne låta Amy Mann blant annet bassist og vokalist I gruppa Till Sunday og ja, vi kan jo høre denne låta her, det kanskje ikke det mest utpreget rush-låta, men like fullt en fantastisk stille låt fra Bennett.

Time Stand Still, det var det kanadiske progrockbandet Rush. Dannet så tidlig som I 1968 og holdt I hvert fall koken med originalbesetningen helt fram ja, ut 2019 for ja, knapt var 2020 begynt. 7. Januar så gikk den svært så gode trommeslageren og nesten lime I gruppa, man kaller den, Neil Peart. Neil Peart ut av tiden og han var kun 6-7 år gammel altså låta her så hadde vi jo ja, var en duett der, Amy Mann var med og sang Time Stand Still. Jeg tror kanskje her ble lengste låta I dag med sine 5 minutter og 8 sekunder eller slik, det sånn typisk progrock stil det, men Ritchie Blackmore's Rainbow har en låt som er enda litt lenger I dag. Vi skal via øre de neste 8 minutter og 26 sekunder til Stargazer. Faktisk en låt som gitt navn til et band, trøndersk heavy rock band.

ingen som helst tvil. Det Ronnie James Dio på vokal. Låta fra 1976. Og det her året så var Dio vokalist I Rainbow, Richie Blackmore's ja, skal kalle det band. Han spilte inn når han ikke var på god fot med det andre bandet sitt, Deep Purple. Vi hørte låta Stargazer, en låt som ga navn til et trøndersk band for en del år tilbake. I fjor så kom de med et nytt album, godeste Stargazer, som har Tore André Helgemo som frontfigur og vokalist. Vi skal høre titellåta The Sky is the Limit.

Det var trønderske Stargazer vi hørte der med The Sky Is The Limit. Tore André Helgemo som du hørte, vokalisten her. For øvrig far til Celine, verdens beste venner som vann MGP Junior I ja, så langt tilbake som 2007. Låta vi hørte nå var fra 2019, langt utenfor Back to the 80s sine selvpålagte og litt løse grenser, så vi skal komme oss tilbake til det her tiårets forholdsvis løse grenser da, og høre Alphaville. Her Sounds Like a Melody.

tyske Alphaville der. Sounds like a melody. Visste forresten at bandet ble dannet I 1982 under navnet Forever Young. Da de ble populære med samme låt, skiftet de navn til Alphaville. Da vet du det også. Vi skal avslutte dagens Back to the 80s med David Bowie. 1986 så slapp han Absolute Beginners. Back to the 80s, se tilbake her på Nea Radio neste gang. Fint om du hører oss også da.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Det her er Nea Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: På Hamrali.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Nå får du salgssuccéen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
6: Billetter kjøpes på kultar.no.
7: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
8: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
9: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: Bli med på Nea Radio Kryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp.

Der var det klart for 60 popat. Terje Forsberg inviterer til gjenhør og musikalske minner fra 60-tallet. Det blir som vanlig mest amerikansk og engelsk, men først drev vi til Sverige.

I 60-årene var romfarten enda I sin barndom, og både denne låten og selve gruppenavnet var tydelig inspirert av den nye teknologien. For den hadde titelen Spacewalk, og det var noen göteborgare som kalte seg for Spotniks vi hørte. Gary Lewis and the Playboys kan vi også rekne med ettersom de selv påstår Count on me.

Jerry Lewis var det, for øvrig sånn til filmkomikeren Jerry Lewis. Gary og hans Playboys hadde sin første og største hit med This Diamond Ring, og den er absolutt god nok til å høre på, den også.

Engelske Searchers hadde stor suksess med Sweets for My Sweet, som den tok til førsteplass i 1963, mens The Drifters måtte nøye seg med å bli nummer 16 på hitparaden 2 år tidligere med sin originalversjon. Og slik høres den ut.

Og hovedvokalisten I The Drifters en som jeg forresten var så heldig for å veksle en ord med for mange år siden, nemlig Johnny Moore, den som har vært med lengst. Han kunne fortelle at han tok over ledelsen I gruppa for andre gang da Reddy Lewis, som sång på Sweets for My Sweet, døde sommeren 1964. Men nå ser det ut til å bli skikkelig over, en syklon I anmarsj, Cyclone med Johnny and the Hurricanes.

Og der hadde syklonen til Johnny and the Hurricanes bless ifra å si. Og vi skal lette en veldig kjent vokalduo slippe med forholdsvis ukjent stoff. En låt som ble grevet fram til arkivene til Warner Brothers Records en 15 års tid etter at den ble spilt inn. Vi får høre Everly Brothers med When Snowflakes Fall in the Summer.

Når snøfnugg fell om sommeren, en metafor på det osannsynlige for Don og Phil Everly, men harde klimatiske realiteter for oss på fjellet fra tid til annen. Sam Cooke var nok viktigast opphavsmann til soul-musikken, der han tok utgangspunkt I gospel, men med vertslige tekster, og med innslag til pop og rhythm and blues. Her Sam Cookes sjette hit I USA, Win Your Love For Me.

Enda større oppmerksomhet fikk Sam Cooke for melodier som You Send Me, Chain Gang og Wonderful World, og han solgte 15 millioner plater, men fikk en dramatisk død I en skyteepisode 11. desember 1964, 33 år gammel. When You Love For Me var det vi hørte, og kjærlighet et alt overskyggende tema I poptekstene, men nå kan det være nok, og det mener gruppa med det velklingende navnet Dave D, Dozy, Beaky, Mick & Titch. Alle nevnt, ingen glemt. No more.

Høres ut som stiften grov seg ekstra godt ned I vinylrillene der, men litt peiskos må det jo være med slike årgangsskiva. Ikke noe mer kjærlighet, proklamerte Dave D og gjengen hans, men det vel fare for at temaet dukker opp på nytt når vi nå slipper til Sunny and Cher med I Got You Baby.

Sonny Bono skrev selv tekst og melodi til I Got You Babe, som han sammen med Cher fikk sitt gjennombrudd og toppplassering med på begge sider til Atlanteren I 1965. En jentekvartett ved navn The Chiffons fra Bronx, New York, var I vinden I 1963 med komponistparet og ekteparet Jerry Goffin og Carole King's One Fine Day. Og One Fine Day, det håper jeg at dere har hatt og fortsatt fjer. Takk for at dere hørte på. Om 4 uker kommer det mer I sommersjangeren I 60-pop på Nea Radio Røros.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nia Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nia Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: P20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Terje?
5: Ja, hva det nå?
4: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nye bade.
5: Strømmen, det fikser nå selv, det dritt enkelt.
4: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
5: Det var bra, det.
4: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
5: Jo, men det...
4: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på Agrisjå.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: 21.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Hun sier takk for I dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Det er viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum.
4: Selv om jeg har vært i gammel.
2: På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og dansebandet.
5: Fredag kveld.
2: Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og Karavan og Fritidsmesse

0: september.
1: Hun har et eget sett.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: vind. Står du med skit opp til hersen, nøtter deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: mistet min beste venn.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Hun sier takk
1: for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 15. August blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Du har hørt låta Eiffel 65 med Blue Dabadi. Det ja. Vil jeg tro du har.
1: Det, jeg spiller ikke så ofte, men den var sterk når den kom, og det har kommet noen remixer senere til.
0: Det har kommet remixer, og veldig ofte så remixer man I retningen da at der Blue Dabadi var. Men det veldig få ganger at det blir remixer I retning country-verden.
1: Ja.
0: Og så skal det vel sies da at Coffee Anderson, når han laget låta Bud Light Blue, så det ikke en cover av Eiffel 65. Det faktisk ikke det, men så ekstremt lik at det må kunne nesten kalles et plagiat.
1: Ja.
0: Men det var ikke I tankene.
1: Nei, det bare ble sånn da.
0: Det bare ble sånn. Og så det jo, det skal jo svinge I Dansband Jukebox. Og,
1: helt klart.
0: Vi går jo litt utenfor sjangeren, vi det, men vi prøver en Bud Light Blue Coffee Anderson.

0: appen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Sendingen presenteres av
4: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: både Tuvan og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Et av bandene som blir med oss til Kiel stadig vekk, det Johans, og dem har vi jo spilt mye av, vi, Charlie.
1: Vi har gjort det.
0: Og det drikkes Red Bull over en lav sko i studio. Det gjøres det også på Kiel-turen.
1: Ja.
0: Med noe attått,
1: skulle du si. Ja, det ble faktisk mest Red Bull sist.
0: Ja, men det gjør seg, det er
1: sånn. Ja, det var stramt program.
0: Ja, det er akkurat det. De hadde egne buer og saga der de selt Red Bull. Det var interessant.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nok om det. Line Dance, det er jo en god klassiker av en flott låt fra Johans da.
1: Fylt dansegulvet på båten din.
0: Ja, den gjør det.
1: I show launch.
0: Vi danser Line Dance her i Nya Radio.
1: Vær så god.

0: straks får den her flotte låpen.
1: Sommerdansen går og natten den vår. Ta min krans i ditt vakre hår.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: Vi skal til en god trøndersk supergodlåt. Og det her er fra tidligere tider i Tufelgånda.
1: Ferritin.
0: Ferritin. Ja, det er bra låt for det. Og den tror jeg faktisk spiller fortsatt. Det her er forelsket igjen, og derfor er Ola og Roar, vet du, brynt seg på instrumentene sine. Tuff.

0: Den gode musikken fortsetter om få strakser med den her.
1: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: De begynte faktisk på 80-tallet, Vømmelguttene. Godeste Vømmelguttene oppe i Helgådalen startet de opp. Mars 1985. I dag da, Bård Bratteli, Stig Bratteli. Ja,
1: Bratteli-guttene,
0: ja. Ja, ja. Kent Østgaard, Yngve Østgaard, Petter Andreas Røsta junior.
1: Ja.
0: Og Torfinn Hofstad. En fantastisk gjeng.
1: Det ble jo et backingband etter hvert til han strander.
0: De har det.
1: I enkelte sammenhenger.
0: Ja da, de har vært med på det og har birri Vømmelfestivalen i mange år.
1: Ja, den slo godt i Trondheim, og den var mye folk som for fra Trondheim og inn til Verdalen. Da.
0: Ja, det egentlig ganske fascinerende, fordi at noen av de festivalene som lykkes desidert best i Midt-Norge, det ikke nødvendigvis dem med dyrest musikk.
1: Nei.
0: Det de,
1: men med sjel og ja, det, rot.
0: Hvis vi skal snakke
1: røtter.
0: Varmt, ja, vi snakker varmt for Vømmelfestivalen, altså, og en av de tingene som kanskje slår desidert best an, i hvert fall laudene på dagtid,
1: mm.
0: Det er det, og når de fyller gataen med Vømmeltoget.
1: Ja. Sønnen min får innover i rett antrekk og alt med det, og la veldig mye i det.
0: Jeg vet jo, dem som fjerter Vømmel på, de trenger ikke å kle seg ut, eller?
1: Nei, men bare for oss som er med.
0: For oss som er med, og det er jo det ja. Som er fint da.
1: Kjennetegnet.
0: Vi gleder oss alltid til Vømmelfestivaler. Her er
1: musikken
0: om nettopp Vømmeltoget av Vømmelguttene. Eit Vømmel!

0: Et av de store svenske orkestra som er virkelig i full vigør for tiden, det selveste Donnes.
1: Absolutt.
0: De på Norges turné og greier, og vi har jo en god felles bekjent som heter Terje Utaker, han har jo fått dem til Norge.
1: Ja, hadde dem flere ganger, han jobber aktivt med å ta vare på den forbindelsen i fremtiden, så de vil dukke opp i Midt-Norge også i fremtiden.
0: Ja da. For den som da spesielt interessert, så går det an å se bingolotto på svensk TV også i Norge. Du har sett det, de har vært der.
1: Ja, ja, de har det.
0: Ja, og det var helt fantastisk. Her deres aller mest populære spilte låt, En tiger i sengen.

0: Nå er det tid for mer vikingarna igjen. Det jo mine favoritter fra barndomstiden av.
1: Ja, jeg så heldig å få oppleve dem litt.
0: Ja.
1: Plukket dem ut av flyet, kjørte på flystripa, hentet dem på Værnes i slutten av 90-tallet. Trivelige folk.
0: Verdensstjerner.
1: Ja. Ja, i sin bransje.
0: I sin bransje, så absolutt. Det her er Sommerdansen går.
1: Skjøp.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. It's 5 o'clock somewhere.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Programmet presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Rød.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.